0: deseta so zakon.
1: Ej, stari, a bi ti vozu buduže?
2: Ja, znaš kukar da bi gona ti skram?
1: Pa pej tu šola.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
1: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
1: Samo na Radiu Salomon.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: jutre na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

popodne, ki je praznično, praznično, praznično, kajti praznujemo dan državnosti in 35 let je letos, dragi prijatelji, srčevetrani najboljši poslušalci na svetu.

0: tako smo zaštartali rubriko Hitro je ravno dovolj hitro seka.
1: Noro dobro seka.
0: Sopravičujem, noro dobro seka.